0: terus bersama
1: Pelangi FM.
2: Doa memohon kepada Allah supaya melindungi negara Brunei Darussalam, penduduk dan negara Islam seluruhnya selamat dari segala merbahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Habibas Sa'ilin wa ya Hadiyal Hairin wa ya Muwassilal Munqati'in, addimna wa addim ahlana wa auladana wa mawatina baladina wa jami'al muslimina wal muslimat fil halatis sa'idah fi kulli tarqatin jadidah, wa adkhilna ala hadratikal azimah madakhil ahli alqulubis salimah, waj'al lana min amrina faraja wa min dhiqina makhraja, wa idza fatahta lana baban min al-'ilm faj'alhu min awsa'il abwab, wahfazna min su'il hijab wa su'il 'adhab wal inqita'i bil asbab. Ya aminna mimma nakhaf, ya aman al-khaifina najjina mimma nakhaf, ya aman al-khaifina sallimna mimma nakhaf, ya aman al-khaifina ba'idna mimma nakhaf. Allahumma innaka qulta wa qawlukal haqq, inna fatahna laka fathan mubina, wa qulta nasrun min Allahi wa fathun qarib, wa qulta rabbana iftah baynana wa bayna qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin, wa qulta idza jaa nasrullahi wal fath, wa qulta wa qur rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma bihaqqi hadhihil ayat iftah lana abwaab rahmatik wa abwaabal khair wa abwaabal barakah, bismika walajna wa bika kharajna wa alayka tawakkalna. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allahumma

negara Brunei Darussalam, fathahu wa nurahu wa barakatahu wa nas'aluka khairahu wa khaira ma fihi wa man fihi wa na'udzubika min syarrihi wa syarri ma fihi wa man fihi. Allah.